0: ពួក district most now we got fiscal and for me មកដល់ដាក់ by me one តែកៅកមិនយូភីក៏ respond ពីយើងព្រោះហេតុតបក្តាយក៏ office
1: តបក្តីក៏ជិងក្លីយើង PCC សិនបៀងតែវត្តក្តីក៏ office យើងអីក៏ដល់ថ្មីតែ DLA យុបនមានគីនីគី awareness program ហកលេងក្លីងគីនីគីអីគីថាវិគីនីវរគីនីគី sectoral center យើងគីនីគីអកានវឌីលដដបីយើងគីនីគីអាសាលដដបីតែ MH កតុកនីវគុល in collaboration វិគីនីគីpulit let the debi te hey to we ni yo i drap tip ki bruka kini ke office yong i indemnited you hadu kate petit de mk case register i lipo santli
0: ombe pen yo gi bru mot
1: das thank you das thank you te ba das thank you sao tho
0: te hadin wa kini gi kamu ong phi mk mu lo che kini gi fir ro ma ya ka kini ka jing e fir he ni mut man go ko mk be yo ro ki case no ma chong ha pir kom kom case mo happy e fir ni gi ki violence ni gi jing cha tham bor yo ni
1: hey to wa kini wa to